0: تم كلاس تم كفافي
1: لفتين ميا كتر بيتا في تندان دميالا تتنانا يزو زو ام زوفتون زو ما ينفي او فوي سازي ديران سون كوي جيمناس مني اندرازول نا مسايك نا يزيو اشا يدين بيتشان مولم زورو تاكا شين دا ميا كتر بيران بني فتا لولي ولا تي زاني رنجان ماي را كورنجان كازمانغا مودا اوم جيمناجو نيفي زان فما ينفي او تي تم تنانا وي سازي ديران سون تين ميسو وي تمني بيشان جيمناجو Vista de Tirana Sun na de Beiran, Dailar Molen Mulua, Tamburan Dalan England, the Fapina Faptadin, Nawim Tachang, the Malala Dalakan, the Lala News on a Tenaid Tami Voloni in Ginger, Anam Saniseran, Nefan, Pututta Nicaran, Moran Changuno, the Tan Pledani Fuktan, Pangazavatan, Saikus and Zen away from Canaliano Fakil, the staff of Wokangleran.
2: Tupsanezan Bananu, Tire, never let Tutufanet, Tutsan, Nakatan, Leran, Fasarotel, Manambozal, the Lalan. Te neva ne poav nigora te tu celle savatsana ton sario neva ni seva mandan fulan fanambana ni lalana kelio te neva miakatsa peste atsati ambalana ra se fukel nan te eto amnay mintsy neva tena rampe te mokola kanety amnay anakiray fandimbiasana be mintsy neva le olona makapiaratra te metsena te miasa tsan fivoara mo te neva potika tateraka mintsy na tafina falafara te te miakatsa te tsy vokana Te la samano va fese ari alavitsa be rindra nefa nanao ala amin'ny arabe mbola lavitsa na eto manao va fese roanjato ne taetaka izao za hoe mba hoe kafana lera lanjany fa mijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany ny taetako
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy